از هر 10 نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دستمزد است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregetway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است. کاوسته دی بینیولنت سوسایتی ارائه می شود. Alive 90.5. This is your sound. Your community.